замерете сопран Анна Марія Мартінес, замер тенор Пласідо Домінго, Нагана Бандоніон Гектор Улісес Пасарела, Амакілава Тізмурат Шаля Академія Леоміт Санта Чичілія, Баніцухо Шель Мюнг Вун Чанг, Біцу Ет Місат Танго Мет Луїс Бакалов. Назін ата ле концертанте ле халіль ве абув бефа мажор мет Ігнац Мошелес, Мінагнім Орель Ніколе бехаліль ве Хайнц Холігер бе абув. Імати зморте симфонічне радіо Франкфурт, Беніцухо Шель Ілія Уінбаль.